Στοτσιά 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: 104. Ράδιο. Κάτρα FM.

Θεό οι Τσέτροι. Κατρέφεμ. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Шест часа.
0: 104. Съвременната хит музика.

7 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg. Катра FM 100,4.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
4: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
4: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
5: Вълшебно лято със съдействието на
6: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
7: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
8: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
9: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
10: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
11: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
12: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
13: Уау!
12: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
14: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
12: Дафори.
15: Филкап. Вашият електросвят.
12: Лекси. Една усмивка всеки ден.
16: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
12: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
17: Катър FM 100,4.

За всички малки и пораснали деца. Незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.

0: www.dabeto.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midnight Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midnight Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
2: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
1: Макс Про?
2: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
1: Макс Про.
3: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
4: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Катле FM.

0: 8 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
1: Много подаръци! Награди, смях, веселие!
2: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
1: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
3: Вълшебно лято!
1: Със съдействието на
4: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
8: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
9: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
10: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
0: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
0: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
5: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика. She's a...

0: съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
1: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Хършяка, улица Братаница 12.
2: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
3: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
2: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Стелажи. Проектирани в зографа.
4: Стелажи. Произведени в зографа.
2: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини. Произведено в зографа.
2: Оборудване. Създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини. С марката зографа.
2: Зографа. Марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хъл. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
6: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
7: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
8: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
9: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1 евро и 19 цента за килограм и два соса за спагети по 390 грама сирио за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
10: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
11: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: Съвременната хит музика. КТРФМ.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: Xbox Party за КТРФМ са движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Терра Нова Рогож.
6: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
7: Запиши го в лятна спортна занималня Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
6: Max Pro?
7: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
6: Max Pro.
8: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
9: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
10: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
13: консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
15: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
16: 34. Отивай към напредък.
17: Е, те нали затвориха?
16: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
18: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
19: Радио КТРФМ.

0: едно време един площад и на него се събрали принцове, принцеси
1: и един мечок,
0: който изял почти цялата торта. Ама почти. И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
2: Със съдействието на...
3: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
0: Зозоле. Желирай с куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
6: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
7: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
10: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
11: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
12: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
13: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
14: Катра FM 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τέβετ τσέσε. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катара FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катара FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
7: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
9: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
10: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
11: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
12: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
13: Уау!
12: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
14: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
12: Дафори.
15: Филкап. Вашият електросвят.
12: Лекси. Една усмивка всеки ден.
16: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
12: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
17: Катара FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
7: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
9: Катрефем.

Νότσα 8.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
4: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Палетен 24. Изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
10: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
11: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
14: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
13: Тук историята оживява във всяко кътче.
14: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
13: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
14: За празник в механа или тематичен ресторант.
13: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Emocija ovih četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци!
3: Награди, смях, веселие!
4: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа-ваканция.
5: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
6: Вълшебно лято!
7: Със съдействието на
8: Bultex 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
9: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
10: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
11: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
12: Пенсилует. 36 години. Стил. Пенсилует. 36 години традиция.
13: Вдъхновете се с облеклата на pensiluet.com.
14: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Техстрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: Илва ХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.

0: Xbox party за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com. Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел, строим не само сгради, а доверие.
1: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
4: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
1: Макс Про?
4: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
1: Макс Про.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: CMX в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

104.3. The first contemporary radio. 4FM.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
4: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
3: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
4: Терра Нова Рогож.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Ново Ферка Медикал Естетикс. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
8: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
11: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
12: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
13: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято! Със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
14: Лекси. Една усмивка всеки ден.
15: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
16: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
17: Катър FM.

0: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.

0: Вашите колекции на dx.bg. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
1: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
3: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on 4

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафен. Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
3: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив. Кършяка, улица Братаница 12.
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
8: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
9: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
10: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
11: Тук историята оживява във всяко кътче.
10: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
11: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
10: За празник в механа или тематичен ресторант.
11: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
12: 100,4. Хит музика.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
7: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
8: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
9: Комплекс Юстина Вилас.
10: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
11: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
12: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
14: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
15: Катра FM 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
2: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.
0: Това е Катра FM.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци!
3: Награди, смях, веселие!
4: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
5: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
6: Вълшебно лято!
7: Със съдействието на
8: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
9: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
10: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
11: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
12: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
13: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
14: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркер. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
0: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
0: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
5: Катра FM 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Бълчидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
2: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хълт! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
3: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
4: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Imix в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
7: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1,19 евро за килограм и два соса за спагети по 390 грама сирио за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
9: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
11: Катра FM 100,4.

0: часы.
1: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудя ли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com
4: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
10: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
4: Брейт. Гаражни и индустриални врати.
11: Хеликон. За книгите и хората.
12: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
13: Катра FM 100,4.

0: Volkswagen за партизанка, тръгвам се, движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Новите колекции на dx.bg. Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
1: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Четете другата новина в podtepeto.com.

0: стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
4: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
6: 34. Отивай към напредък.
7: Те нали затвориха?
6: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
8: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
12: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
13: Катрен FM.

0: Λατρα FM. Λατρα FM. Κατρα FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: В Европейския ден на морето добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и ще бъда вашата музикална морска сирена във втората половина от работния ден. Време за Партизона, време за хитове, айляшко дъръбъра и много любопитни новини. Стартирам лежерно с парче, което ще ни пренесе на тропически морски бряг, а именно Афромедуса с Пасилда.

0: квартира Партизан с Кристина в сряда ранен следобед празнуваме Европейския ден на морето с подходящи за плажа хитове. Чухме Пасилда, след това Фуего, а сега се насочваме към парче на Imagine Dragons. Take me to the beach. Закарай ме, заведи ме не в някоя квартална кръчма, а на плажа. Ако все още не съм пуснала вашето парче или не съм го планирала, може да ми кажете кое е то на телефон 032-634-655. Кое ви е любимото плажно парче? Очаквам да ми кажете.
1: Радио Интер FM. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
12: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
13: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
14: Уау!
13: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
15: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
13: Дафори.
16: Филкап. Вашият електросвят.
17: Лекси. Една усмивка всеки ден.
18: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
19: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
20: Партизона. На радио Катра FM.

0: Преди абитуриенти от Пловдив и областта се явиха на матура по бел. Днес темата авторитетите днес е била предпочетения избор за голяма част от зрелостниците на днешната задължителна матура по български език и литература. По-малко абитуриенти са се насочили към интерпретативно съчинение на темата Пътя към себе си по разказа Песента на колелетата на Йордан Йовков, която беше другата възможност за последната 41-ва задача. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни, така че стискаме палци на нашите абитуриенти от Пловдивска област, пък и не само.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
1: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
2: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Хършяка, улица Братаница 12.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Терра Нова Рогож.
6: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
7: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
10: Катер FM. Катер FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес времето в града под тапетата е асорти. Редуват се облаци и слънце, а термометъра в момента показва 23 градуса. Ще остане сухо и спокойно до края на днешния ден, а валежи не се очакват.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
4: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
5: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
6: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про. На гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
5: Макс Про?
6: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
5: Макс Про.
7: Палетен 24. Изкупувай пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
8: 34, отивай към напредък.
9: Те нали затвориха?
8: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
10: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
7: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
11: Катра FM 100.4.

0: Λατρεύθερ. Κατρέφεμ.
1: Πετνέισε, τσέσε. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на... Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Партизона.
4: Партизона. Катрефем е с вас в среда след обед. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Кристина и преди малко звъннах на бърза помощ. Звъня им, аз и питам: Ало, бърза помощ ли е? Да, кажете. Казвам им: ами много бързо, ама много бързо ми трябват 5000 еврака за Велинград. Е, не ми дадоха, но не ми пречи, ще продам някоя наследствена нива и пак ще отида. Нищо не може да ме спре. А сега много бързо пускам следващия хит на честотата на Катра FM. So Much Beauty, Lost Frequencies.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
5: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on Катра FM.

0: Майко Шу, те чухме в Партизана Катрафен. Аз имам награди за тегляне, за малко да забравя. Подаряваме две двойни покани за световната премиера на спектакъла Фоко Мело, която открива фестивал One Dance на 22 май, този петък, в Дом на културата Борис Христов. Благодаря на всички, които участваха в жребия в социалните мрежи. Време да разберем обаче кои са победителите. Пускаме имената на участниците в играта да се разбъркват и броя до три. Uno, dos, tres. Първия, който печели покана за откриващия спектакъл на One Dance е Штиляна Андонова. Честито! Вторият победител е малко като на Евровизия, но без толкова съспенс. Вторият победител е Цък Каоян Димитров. Честито на печелившите. Нашата редакторка ще се свържи с тях, за да им каже как да се получат поканите за One Dance Festival, който стартира този петък, 22 май в Пловдив, Дом на културата Борис Христов.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
2: Много подаръци!
3: Награди, смях, веселие!
4: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
5: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научили сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
6: Вълшебно лято!
7: Със съдействието на
8: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
9: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
10: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
11: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
12: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
13: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
14: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркер. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: ИЛВХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: Катрефен. Партизона.

Зона на Катър ФМ с вас в среда след обед. Честит да ни е Европейския ден на морето. С удоволствие бих го отпразнувала на морски бряг, а обявяването на Европейския ден на морето е сред ключовите инициативи на интегрираната морска политика на Европейския съюз, стартирана през 2007 година. Известно е, че морето винаги е било от ключово значение за благоденствието на Европа. Дължината на крайбрежието на континента ни е почти 70 000 км, като 22 от 27-те държави членки имат излъз на море или са островни държави. Крайбрежните региони са дом на 40% от населението на Европейския съюз, създават 40% от икономиката му и дават работа на около 5 милиона души. Черно море много е добре, слънце пече още по-добре. Опа, айде! Това е Партизона на Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
8: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
12: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес и утре остава тихо и спокойно в града под тепетата. Няма да вали, а дневните температури ще се задържат в диапазона 23-25 градуса. Кратки превалявания от дъжд очакваме между петък и неделя. До края на месец май времето остава нестабилно. Антизона.

0: на епизода на КТРФМ. Тръгна конкурс за най-красиво междублоково пространство. Това искам да ви споделя малко след 15.30. По повод дните на зелената система през месец май, Община Пловдив обявява конкурс за най-добре озеленено и поддържано междублоково пространство под наслов Пловдив в цвят. Инициативата има за цел да насърчи активната грижа за зелените площи и създаването на по-уютна, чиста и приветлива градска среда с участието на гражданите. В конкурса могат да участват представители на етажна собственост, входове на жилищни сгради и граждани, които поддържат междублокови зелени пространства, разположени върху терени общинска собственост. За участие е необходимо в срок до 4 юни на електронната поща на дирекция опазване на околната среда да изпратите разни материали и документи. Има и парични награди, ваучери между 300 и 100 евро за първите 3 места. Не е лоша инициативата, но малко, съвсем леко така ми лъха на някакво лицемерие, предвид, че общината позволи чрез издаване на хиляди разрешителни за строеж да бъдат реално унищожени много площи, които спокойно можеха да бъдат паркове на поредната кооперация. Айде, пускам музика, да не излезне, че съм много заядлива накрая. КТРФМ
1: Партизона. Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson, Now On.

0: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
1: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Хършяка, улица Братаница 12.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
6: Тук историята оживява във всяко кътче.
5: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
6: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
5: За празник в механа или тематичен ресторант.
6: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5 звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
7: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM 100,4.

0: 16. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
2: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа, алоха от честотата на съвременната хит музика. Аз съм Тинча Кристинче и мисията ми е да селектирам само и единствено свежи парчета за вас и вашето добро настроение. Газ с новата порция хитове, но преди това пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Ексклюзия на новина за пловдивския трафик. Пророчици потвърдиха, че задръстванията в града по тепетата ще приключат на кукло лято и когато ни цъфнат на лъмите. Честито! В този момент задръстване дебне на моста на Панаира, както и в някои части на булевард Марица. Трафик има още и по 6 септември и булевард Руски.
0: Катра FM 100,4.

0: На днешния 20 май известна рожденичка е Шер. Тя празнува 80 години и планира да се омъжи за трети път. Да, правилно чухте. Ето това е формулата за да си strong enough, както тя пее в своята песен. Половинката и Александър Едвардс е с 4 десетилетия по-млад. Шер е родена на 20 май 1946 в Ел Сентро, Калифорния. Историята около името е почти толкова необичайна, колкото и самата и кариера. Дълги години светът я познава като Шерелин Саркисян. В мемуарите си обаче певицата разказва, че е по-късно открива факта си за раждане името Шерил. Баща е Джон Саркисян, не от армейски происход, чува се, а майка е Джорджия Холт, има европейски корени. Имаме много какво да учим ние жените от Шер, така че happy birthday и ние така на 80 с 3 брака и гадже с 4 десетилетия по-млади. Младо, това е формулата.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: едно време един площад и на него
1: са събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
7: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
8: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
9: Комплекс Юстина Вилас.
10: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
11: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за вършата реклама.
12: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
14: Брейт. Гаражни и индустриални врати.
15: Хеликон. За книгите и хората.
16: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
17: Партизона. По радио КТР.

0: Би и Туизи с Партизан на Катър ФМ. На 1 юни Пловдив празнува с вълшебно лято с Катър ФМ. Очакваме ви на площада пред общината, за да дадем пъстър и много шарен старт на лятото. Очакваме деца и родители, за да отбележим заедно един много щур ден на детето. Очаква да ви сцена с талантливи деца, забавни моменти в специалните спортни и образователни зони около сцената, както и много награди и огромна торта на финала на празника. Освен че ще се забавляваме, за поредна година празника носи и своята важна мисия. Ще съберем средства, които ще дарим на сдружения различни, но равни Пловдив, което повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки физически и интелектуални увреждания. По време на събитието всеки от вас може да се включи в каузата с дарение, като срещу това ще получите билет за финалната ни томбола с много големи награди. Очакваме ви на 1 юни от 17.30 на площада пред Община Пловдив.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хълт! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
5: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
6: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт спектакъла Пътят към Тракия. 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
7: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
8: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
9: 104. The first contemporary radio. Катрефм.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре ще има повече слънчеви часове в града под тапетата. В четвъртък дневните температури ще достигнат 25 градуса. Няма да вали, но ще духа полусилен западен вятър. Превалявания от дъжд очакваме между петък и неделя.
2: Партизона.

0: Салют Клейди чухме на частотата на Катър FM. В плейлиста ми следва парче на Dua Lipa, These Walls. Ако все още не съм пуснала вашето любимо парче, може да ми кажете кое е то на ефирния телефон 032-634-655. Приемам музикални желания и на Facebook страницата на Катър FM. 100,4
1: Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
0: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
2: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
0: Макс Про?
2: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
0: Макс Про.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
0: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Nova 104 FM. Катра FM.
1: 17 часа.
2: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 17 часа, здравейте от частотата на Катра FM. Партизон с Кристина остава за вас по време на следобедните задръствания. Имам още хитове за пускане и още приказки за бъбрене. Върляме едно ухо на трафика и продължаваме с музика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Ето и кои са най-натоварените участъци в Пловдив в този момент. Трафик има по Цар Борис III в посока Сточна гара, както и на кръстовището на булевард Руски с улица Гладстон. Очаквайте натоварено движение по 6 септември и булевард Източен.
0: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

The Chainsmokers чухме в Party Zone с Кристина. Припомням, че няколко града са изявили желание да са домакини на Евровизия до година. Освен София, кметовете на Варна, Бургас и, забележете, Пловдив искат мащабното музикално събитие. Той и аз искам да пея и танцувам като Бейонсе, ама мога ли? Това е въпроса. Не съм запозната с детайли с капацитета на Варна и Бургас, но с липсата на капацитет на Пловдив съм доста запозната. Не е достатъчно само да сме най-древния град в Европа, трябва си и градски транспорт, и автогари, и 4 и 5 звездни хотели, които да поберат поне 2-3 хиляди души. Според кмета на Пловдив, ние всичко това си го имаме и още утре, ако може да сме домакини, готови сме. Обаче представете си, ако Пловдив наистина стане домакин, кмета като пусне по 3 автобуса от всяка линия на градския транспорт и като въртят до 9 часа вечерта, то ще настане един голям празник, а не сега като залезе слънцето, даже по-рано. По зимно време залязваше, но сега в 7.30 преключват автобусите и още е светло. Така че готови ли сме според вас за Пловдив? Да сме домакини на Евровизия. Вие ми кажете 032-64-655.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Филкап. Вашият електросвят.
14: Лекси. Една усмивка всеки ден.
15: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
16: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
17: Party Zone. По радио Катра FM.

Партизана на КТРФМ с вас в края на работния ден. Задава се края на една поп-ера. Аква се разделят. След близо 30 години в музиката от групата обявиха, че повече няма да изнасят концерти. Датската банда станала световно известна с хита Barbie Girl от 1997. Съобщи, че слага край на съвместните си изяви. Как се случи това?

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Въртуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Въртуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от Въртуаза.com. От Въртуаза.com.
1: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел, строим не само сгради, а доверие.
2: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
3: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант «Сол и пипер». На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: 34. Отивай към напредък.
8: Те нали затвориха?
7: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
9: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
10: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
11: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
12: Катра FM. 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре ще има повече слънце в Филипополис. Гответе се за спокоен ден с максимални дневни температури на 25 градуса. Четвъртък няма да вали, но дъждове се задават от петък до неделя. Партизона.

104. Катър FM. Партизона. Партизона на Катър FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
4: Запиши го в лятна спортна занималния Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
3: Max Pro?
4: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
3: Max Pro.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
7: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
8: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
7: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
9: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
10: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
11: Стелажи, проектирани в зографа.
10: Стелажи, произведени в зографа.
11: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
11: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини, с марката зографа.
11: Зографа, марката на вашия успех.
10: Зографа.com.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Това е Партизан КТРФМ. Почерпим ви с любимо парче Сиана Спиро с Material Lover. В плейлиста ми се задава Давид Пен с Ain't Got No. Останете на честотата на съвременната хит музика.

0: Mantra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 18 часа. Добър ви следовете от частотата на Катра FM. Партизон с Кристина с вас. Края на деня, а след 4 часа ефирно време, истината е, че ми останаха още хитове за пускане. Навлизаме в финалните 60 минути от днешната ни среща с парче на Beat Wizzes.
0: Катра FM.

0: с вълшебно лято с КТРФМ. Екипа ни е под пара с организацията на най-големия детски празник в града под тапетата. Амира и аз обещаваме да сме свежи водещи на този хубав празник. За 27-ма поредна година събираме деца и родители от цялата област, за да дадем заедно старт на лятото по най-пъстрия начин. Очакват ви сцена с талантливи деца, забавни моменти в специалните спортни и образователни зони около сцената и, разбира се, много награди. Но това не е всичко. Накрая на вълшебно лято ще едем от огромната торта колекция. Тази година празникът носи и своята важна мисия. Събраните средства ще дарим на сдружения различни, но равни Пловдив, което повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки физически и интелектуални увреждания. По време на събитието всеки от вас може да се включи в каузата с дарение и да получи билет за томболата за големите награди в края на вълшебно лято. Ще ви очакваме на 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Деца, тишина! Важен въпрос. Кога започва лятото?
1: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината.
0: Моля?
1: Много подаръци! Награди, смях, веселие!
2: И награди, велосипеди, тротинетки, акумулатор на кола, ваучери, спа ваканция.
1: А накрая раздаваме за всички от голямата торта колекция.
0: Научи ли сте урока? Браво! Но искам всички да присъстват.
3: Вълшебно лято!
1: Със съдействието на
4: Бултекс 99. Водеща компания в областта на работното облекло и лични предпазни средства.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
8: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
9: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
10: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.

0: AMD Automation. Проектиране и изграждане на системи за сградна и домашна автоматизация.
1: Меском Попов. Качествено българско охладено месо и истински колбаси. Меском Попов ви благодари за доверието.
2: Тестрой. Повече от 20 години устойчиво и надежно строителство.
3: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
4: Илва ХГ ООД. Пътно, инфраструктурно и ВИК строителство.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Да построим доверие. Strict ООД. Строителен надзор.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
1: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Кършяка, улица Братаница 12. Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
8: Кът FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Четвъртък, времето в Пловдив остава спокойно, без валежи, ще преобладава променлива облачност, дневните температури ще достигнат 25 градуса. Дъждовни моменти очакваме от петък до неделя, когато максималните стойности ще са малко по-ниски. Партизона.

So much beauty, lost frequencies на частотата на съвременната хит музика. Само 31 дни остава до настъпването на астрономическото лято, така че нека отпразнуваме най-любимия сезон с парче, което навява лято, море и свежи коктейли на плажа. Маскота, ла музика суена. Катрефем.

0: Ново Ферка Медикал Естетикс. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
3: Тук историята оживява във всяко кътче.
2: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
3: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
2: За празник в механа или тематичен ресторант.
3: СПА Хотел Александър. 0888 59 51 59.
4: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: 100,4 Радио КТРФМ.

see, no one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming of me? Добро утро, приятели! От мен, Кристина, приятна вечер. Релаксирайте подобаващо след работа. Аз ще пия един чай, че вижте какво става. Който много говори и после не говори. В четвъртък и петък ще съм с вас за две бонус ефирни срещи тази седмица. Чао и останете на

19 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: едно време един площад.
1: И на него
0: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
0: който изял почти цялата торта.
1: Ама почти.
0: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
0: Зозолец. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
7: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
8: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
9: Комплекс Юстина Вилас.
10: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
11: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
12: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
14: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
15: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
16: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Katra FM Radio.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Балчидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: FM.
1: Вайсет часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл номер 5 за сметка на парчето на Кунгс. Освен това, чарта има своя нов номер 1, което той става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където промяна няма. Като преди седмица тук, заглавието е Deeper от Disclosure и Leon Thomas.
0: До

0: 8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 CJ и Time After Time с две надолу до номер 39. Като преди седмица на място 38 и днес откривам Рей. По Катра FM. Заглавието е Where is my husband?
1: Катра FM Top 40.

Κατρά FM Top 40, място του където се подреждат хитовете с Давид Гета, Теди Свимс и Тонс енд Ай. Две надолу до номер 37 за Gone, Gone, Gone. В същата посока, но с 5 позиции, се промества Сабрина Карпентер, заемайки място 36-то днес. Тук заглавието е Tears.

0: Мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер едно, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Меган Трейнър. Три надолу за Still Don't Care.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сигала, Лейан и Джоните Ганди. 4 надолу до номер 34 за Hello. Също надолу, но с 5 позиции се премества Freya Sky. Място 33 за Golden Boy.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Afrojack, Sia и David Guetta. Позиция нагоре до номер 32 за Awake Tonight. С 4 надолу пък се преместват Charlie Puth и Kenny G, спирайки преди големите 30. Позиция 31 днес за Cry.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Радио Катър FM.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в час втори. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам същото. 10 парчета минаха, остават 30, сред които едно ново заглавие и нов номер 1. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Disclosure и Леон Томас с Deeper. EJ и Time After Time на номер 39. Ray и Where Is My Husband. Позиция 37 за Давид Гета, Teddy Swims и Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. Тридесет и шест, Сабрина Карпентер и Tears. Място 35 за Меган Трейнер и Still Don't Care. Тридесет и четири, Сигала, Лейан и Джунита Ганди с Hello. Място 33-то за Freya Sky Golden Boy. Тридесет и две, Афроджак, Сия и Давид Гета с Awake Tonight. И на място 31-во, Чарли Пути, Кенни Джи с Cry. Двадесет и девет заглавия преди новия номер едно, тези 60 минути стартират музикално с New Entry номер едно. Единственото ново в чарта идва от Maroon 5. Тук заглавието е Heroin.
1: Това

0: Cutter FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Ник Джонас и Гът Пънч, с 6 надолу до номер 29. Също надолу, но с 4 позиции се премества и Тейт Макрей. Номер 28 за Nobody's Girl.
1: Cutter FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Počúva sa najgulamite rádiu chytové v Plovdiv na stácii Louis 4 s Marshmallow i Thomas Red. Veme gore do nr. 27 The Where We Go. Също на горе, но с цели 10 позиции се преместват Зара Ларсен и Шакира. Номер 26 за Euro Summer. Катрефе.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. The first contemporary radio. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер едно, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Тиесто. Тук е и Бриана Грейс за Beautiful Places с 6 надолу.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us, с две нагоре до номер 24. С пет надолу пък се премества Робин, заемайки място 23-то. По Катра FM, заглавието е Talk To Me.
1: Катра FM, Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Иллениъм и Давид Гета. Като преди седмица на номер 22, заглавието е Die Living. Преди големите 20 или на място 21, отново е време за Ник Джонас. Пет надолу за Sweet to Me.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илия.

Сезон и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Maroon 5 и Heroin. Ник Джонас и Gut Punch на номер 29. Тейт Макрей и Nobody's Girl. 27 за Marshmello и Thomas Rhett с Where We Go. 26 Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. 25 за Тиесто и Бриана Грейс с Beautiful Places. 24. Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. 23 за Робин и Talk To Me. 22. Иллениум, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. 21. Ник Джонас и Sweet To Me. Веднайсет заглавия преди новия номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Beat Yourself Up, слизайки с 5 надолу. По Катра FM, Чарли Пут.

40, мястото, където се подреждат хитовете с Demi Lovato и Low Rise Jeans. С 6 нагоре до номер 19. Също нагоре, но с 3 позиции се преместват Чарли Пуц и Хикаро Утада, заемайки място 18. Тук заглавието е Home.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Freya Sky и Silent Treatment. С 3 надолу до номер 17. С 4 нагоре пък се преместват Two Colors, заемайки място 16 днес. Тук заглавието е Mad World.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Switch Disco. Две нагоре за Бразил.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Най-големите радио хитове в Пловдив на 100,4 с Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else. С позиция надолу до номер 14. Там където беше J-Lo преди седмица или на място 13, днес откривам Zayn. 6 надолу за Die For Me.
1: Катрепен, топ 40. Мястото, където се подреждат хит.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite, с две надолу до номер 12. С позиция нагоре пък се премества Шарлот Карден, спирайки преди големите 10. Място 11 днес за The Way We Touch.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10, сред които чисто нов номер 1. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Charlie Puth и Beat Yourself Up. 19. Demi Lovato и Low Rise Jeans на номер 19.

0: Позиция 18 за Чарли Пути Хикару Тадас Хелм. Седемнайсет Фрея Скай и Silent Treatment. Място 16 за Two Colors и Mad World. Петнайсет Switch Disco и Brazil. Позиция 14 за Дженнифър Лопес и Crazy Nobody Else. Тринайсет Зейн и Die For Me. Място 12 за Taylor Swift и Opalite. И на номер 11 Шарлот Карден и The Way We Touch. Девет заглавия преди новия номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Locked In, премествайки се с място нагоре. По Катра FM, Давид Гета, Мортен и Трипи Ред.
1: Това е

Muzyka w FM Top 40. Miasto tu kara to se podrażdat hitów etes Kyugo, Khalid i Griffin. Три надолу до номер 9 за Save My Love. Също с 3 и също надолу се преместват Alok и Portugal The Man. Позиция 8 тази седмица за Dive Into The Ocean.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сириал и Уиз Калифа. Място нагоре до номер 7 за That's Her. Също нагоре, но с 3 стъпала се преместват Тайла и Зара Ларсън. На номер 6 заглавието е She Did It Again.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Стендбай. Това е Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер 1. Така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам един бивш номер 1. Място надолу за I Just Might и Bruno Mars.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Лизо и Don't Make Me Love You с две надолу до номер 4. Поглед нагоре. На място трето, като преди седмица откривам Дженифър Лопес и Давид Гета. Тук заглавието е Save Me Tonight.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Биби Рекса и Фейтлес. Позиция надолу до номер 2 за New Religion. Преди да чуем новия номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. David Guetta, Morten и Trippie Redd's Locked In. Кюгу, Калит и Грифин със Save My Love на номер 9. Осем. Алок и Portugal The Man's Dive Into The Ocean. Позиция 7 за Serial и Wiz Khalifa's That's Her. Шест. Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. Bruno Mars, I Just Might на място 5. Четири. Лизо и Don't Make Me Love You. Позиция трета за Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. И на номер 2 Биби Рекса и Фейтлес с New Religion. Остана да чуем само новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Беше ясно, че това ще се случи още миналата седмица, когато парчето влезе в чарта на позиция 34-та. Днес машината на времето скача с цели 33 позиции нагоре. Машината на времето, защото 80-те отново са тук като звук. И заслуга за това няма Мадона, а Сабрина Карпентер. Ето го общия им продукт. Слушате го и си представяте Vogue. Заглавието обаче е Bring Your Love. Като номер 1 в Катра FM Top 40.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 104 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на новия номер едно в чарта и парчето, с което завършва класацията днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

Στο 104. Съвременната хит музика.

Στο Θεόλοι 4. Κατρέφεμ. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

Νότια 104. Съвременната хит музика.